Happiness is what you need so bad. Okay.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

Радио столица. Слухай, любимая. Hit the beat and take it to the

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио «Столица».
1: Беларусь упершыню аналізуе вынікі свайго ўдзелу ў якасці паўнапраўнага члена Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. На юбілейным саміце ў Бішкеку, прымеркаваным да 25-годдзя аб'яднання, Александр Лукашэнка назваў гэтую структуру адной з найважнейшых апор стабільнасці ў Еўразіі. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што арганізацыя павінна стаць яшчэ больш магутным інструментам калектыўнай бяспекі і заклікаў партнёраў да рашучых сумесных крокаў.
2: Людзі ад нас ждуць канкрэтных дзеянняў у направленні многапалярнасці. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует. Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН.
1: Сярод ключавых прыярытэтаў Мінска ў ШАС – гарантаванне бяспекі, харчовая і лічбавая незалежнасць. Беларускі лідар прапанаваў заснаваць навуковы фонд арганізацыі і запусціць маштабную праграму абмену кампетэнцыямі ў сферы высокіх тэхналогій.
2: Предлагаем запусціць маштабную праграму абмена кампетэнцыямі ў сферы інфармацыйнай безопасности, цифрового развития і использования искусственного интеллекта путём совместных консультаций, исследований и интеграций. Технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай ШОС в области применения искусственного интеллекта.
1: Президент подкреслил, что ШАС здольны эффективно реализовать важные экономичные инициативы и створить тривалый фундамент для обновления полновартостного глобального диалога. Процесс обмеркования Евразийской харты и шматстайности стартует уже у листопаде на Минской конференции по безопасности. Тема харчовай бяспекі, якую Александр Лукашэнка пазначыў як прыярытэт у ШАС, застаецца ў цэнтры ўвагі і на ўнутраным парадку дня. На гэтым тыдні прэзідэнт заслухаў серыю дакладаў кіраўніцтва ўрада, Мінсельгазхарча і губернатараў па сітуацыі ў рэгіёнах, ходзе палявых работ і выкананні новых дамоўленасцей з Расіяй. На сустрэчах асобна падкрэслівалася важнасць жорсткай дысцыпліны для дасягнення вынікаў ва ўсіх сферах. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў міністра адукацыі Андрэя Іванца з дакладам па выніках уступнай кампаніі і старце навучальнага года. Александр Лукашэнка даручыў завяршыць трохгадовы план каб рамонтаў школ, узмацніць фізпадгатоўку вучняў і нагадаў аб задачы арганізаваць якаснае, простае і даступнае харчаванне дзяцей.
2: Я смотрю, мы ўсё время развіваемся ў том направлении, што ах, вот как бы тут дзецям предложить меню почти ресторанное или ещё какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает.
1: Асобнай тэмай размовы стала стварэнне ў краіне Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій. Гэтая структура заснавана па прэзідэнцкай ініцыятыве, а назіральны савет узначаліць сам міністр. Галоўная задача новай установы – стварэнне рэальнага інавацыйнага прадукту, у якім мае патрэбу нацыянальная эканоміка. Завершыў серыю рабочых сустрэч прэзідэнта даклад старшыні Мінгарвыканкама Уладзіміра Кухарава аб развіцці сталіцы. Александр Лукашэнка паставіў задачу паступова разгрузіць прыдамавыя тэрыторыі Мінска ад аўтамабіляў. Таксама на сустрэчы адзначылі стабільную працу эканомікі горада. Высокі ўзровень сярэдняй зарплаты ў сталіцы трэба ўтрымліваць, але без штучнага фарсіравання.
0: Эканамічны пульс.
1: Прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын зрабіў рабочыя паездкі на найбуйнейшыя айчынныя прадпрыемствы машынабудавання. На заводзе «Белджы» кіраўнік урада ацаніў паказчыкі дзейнасці і будаўніцтва ўласнага цэха штампоўкі, якія запусцяць у канцы 2027 года для пераходу на поўны цыкл. На заводзе холдынгу «БелАЗ» кіраўнік урада азнаёміўся з мадэрнізацыяй вытворчасці і новымі відамі цяжкай тэхнікі. Прэм'ер-міністру прадставілі найноўшыя кар'ерныя самасвалы на звадкавым прыродным газе і машыны для працы ў шахтах пад зямлёй. Сёння прадпрыемства актыўна асвойвае выпуск уласных камплектуючых і развівае інавацыйныя экалагічныя напрамкі – роботызаваныя, акумулятарныя і вадародныя самасвалы. Нагадаем, візіт праходзіць на фоне рэкорду. У жніўні продажы новых легкавых аўто ў краіне перавысілі 10 тысяч машын. Пры гэтым попыт на аўто айчыннай вытворчасці і электракары дасягнуў максімуму на фоне падзення імпарту іншамарак. Тем часом у Беларуси практично завершилась массовая уборка збожжевых и зернебобовых культур. Агульный каравай с уликом рапсу пересягнул 9 миллионов 159 тысяч тонн. А это 94% от плановой поставки збожжа по держзаказе. Зараз аграры сконцентрованы на закладцы городнины у стабфонды и сяубе озимых культур. Параллельно во всех областях завершаются працы на ильняных полях, где сбор белорусских яблоков началась уборка кукурузы на збожжа. Раньше на 5 дней стартовали работы на плантациях цукровых бураков и ведется массовая уборка бульбы, агульный ураджай якой у буйных господарках оценивается от 1 миллиона тонн.
0: Закон и порядок.
1: Лжеминерам столичных поликлиник и школ погрожает до 7 годов тюрьмы. Нагадаем, 1 вересня у шерах медицинских и навучальных установ столицы поступили электронные поведомления об небыто закладенных выбуховых приборах. Саперно-пиротехничные группы обследовали объекты и прилеглую территорию. Небеспечных предметов не выявлено. Милиция высветляет особ зломысников. Следчий комитет высветляет причины гибели трех работников предприятия «Калинковичи водоканал». Под час обслуговывания канализационно-помповой станции начальник участка и два слесары перестали выходить на совесть. Позднее коллега знайшел у колодежи их особистые речи, после чего ратовальники достали тело мужчин без прикмет життя. По справе призначена судово-медицинская экспертиза.
0: У центры уваги.
1: Костюковичи у гэтыя выходные прымают День беларускага пісьменства. До мероприемства долучены звыш 100 дзеячаў мастацтва, а программа прысвечена памяти літаратараў, якія пайшлі з жыцця сёлета – Владимира Карызны и Миколая Чаргінца. На свете разгорнуты каля 600 метров гандлёвых радоў от 53 суб'ектаў гаспадарання и рамеснікаў, а таксама праходзіць гастранамічны фестываль страў нацыянальнай кухні. Белстат до Дня ведаў опубликовал статистику. У 2800 школах краины навучается звыш миллиона детей и працуе каля 98 тысяч наставников, где 87% жанчыны. На одного педагога у сярэдні припадая 11 вучняў.
0: Цікавая.
1: Фильм «Чорный замок» поводле романа Владимира Караткевича представили у Вене. Мероприемство примерковали до Дня белорусского письменства. Як отзначили у дыпрадстаўніцтве нашей краины, кинопоказ стал выдатной махчимостью для культурного обмену, поширения гуманитарных контактов и знакомства международной аудитории с белорусскими литературными и кинематографичными традициями.
0: Спорт.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда постановила допустить белорусских спортсменов до спаборництва у сезоне 2026-2027 годов, але выступать они смогут только у нейтральном статусе и индивидуальных дисциплинах. У той же час Международная федерация баскетбола сняла все обмежования с белорусских гульцов, тренеров и судей. Теперь айчынные спортсмены смогут выступать на сусветных турнирах под своим стягом и гимном. Пытание же вертания клубов у сборных ФИБА плануе канчатково разглядеть у снежня.
0: Надворье.
1: Сонечные и теплые осеньские дни вернутся у Беларусь понеделка, дякуючи приходу в области высокого атмосферного тиску. На змену сырости прийде сухое надворье, опадки цалком спынятся, а ветер утихне. Напрамок поветренных потоков изменится на паўднёва-заходні, и уже у середу на поўдні краины слупки термометров поднимутся до 28 градусов тепла.
0: Мы збіраем падзеі тыдня ў адну зразумелую карціну. Толькі карысная інфармацыя, без лішніх слоў. Слухайце на радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Навіть сама страшныя людзі, якіх не вярнуць. Горад моцна пацярпеў падчас вайны, так, але з яшчэ большай эмоцыяй ён памятае пра тыя падзеі, пра кожнага свайго жыхара.
1: Если будете смотреть на фабрике 8 марта, там в форме креста как бы два человека. Это вот раньше была вот эта стела. В ней вот цветы возлагали, все. Пока не появился вот за танком у нас, как к стадиону идти, там такие вот руки из земли.
0: Гэта трэва жыцця. Помнік ахвярам геноциду беларускага народа. Гомель стаў першым, дзе ўсталявалі падобны мемарыял. Амаль трохметровую бронзавую скульптуру стварылі майстры Іван Казак і Валерый Рыбаков. Па іх задуме, чалавечыя рукі вырываюцца з зямлі. Рукі нявінных ахвяр, маладых і пажылых, дужыя далоні мужчын, ласкавыя пальцы жанчын, маленькія рукі дзяцей. Яны цягнуцца з зямлі да неба, злучаюцца разам, як быццам утвараюць крону вечна жывога дрэва. Гэта і ёсць сімвал нашай памяці. Пра ахвяр, пра герояў, памяці пра вайну і перамогу, памяці, якая будзе жыць заўсёды. Пакуль усё, да сустрэчы!
2: Дорогами перамоги. На радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларускія ваеннаслужачыя прымаюць удзел у другім этапе аператыўна-тактычнага вучэння на расійскім палігоне «Ашулук», паведамілі ў прэс-службе Міністэрства абароны. Спецыялісты 115-га зенітнага ракетнага палка і 8-й радыётэхнічнай брыгады прымуць тэхніку і падрыхтуюць яе да баявога прымянення, пасля чаго адпрацуюць новыя тактычныя прыёмы і спосабы вядзення супрацьпаветраных баёў. Новыя станцыі мінскага метро адкрыюцца ў 2028-м, паведаміў мэр горада Уладзімір Кухараў у эфіры тэлеканала «Беларусь-1». Ён адзначыў, што работы ідуць па графіку, чуткі аб пераносе тэрмінаў на 2 гады не адпавядаюць рэчаіснасці. Штодзень метрапалітэнам карыстаюцца каля 750 тысяч пасажыраў, і новая ветка павінна разгрузіць транспартную сістэму сталіцы. Сезон палявання на рабчыка і шэрую курапатку стартаваў у Беларусі, паведамілі ў беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. Паляваць можна ў светлы час сутак з выкарыстаннем гладкаствольнай зброі, а таксама сабак ці лоўчых птушак. У арганізацыі нагадалі, што здабыча дзікай жывёлы, не ўказанай у пуцёўцы, прадугледжвае адміністрацыйную або крымінальную адказнасць, а таксама абавязковую кампенсацыю нанесенай шкоды. Мінскі паўмарафон сёлета аб'яднаў звыш 30 тысяч аматараў бегу з 39 краін. Гонкі праходзяць па цэнтральных вуліцах сталіцы, у сувязі з чым на асобных участках дарог абмежаваны рух транспарту. Перакрыты праспект Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі, праспект Пераможцаў ад праспекта Машэрава да вуліцы Леніна, а таксама вуліца Леніна ад праспекта Пераможцаў да Інтэрнацыянальнай. У дзяржаўнай інспекцыі просяць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 14-20. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы плюс 16-18, облачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Урачыстая цырымонія прыняцця прысягі прайшла ў ваеннай акадэміі, паведамляе Белта. Курсантамі сталі звыш 800 чалавек, у тым ліку 40 жанчын. Як адзначыў начальнік установы адукацыі Дмітрый Стрышынскі, наперадзе іх чакаюць 4 няпростыя гады навучання. З наступнага тыдня стартуюць палявыя заняткі, знаёмства са стралковай зброяй. Як удасканальваецца сістэма фізічнай падрыхтоўкі ў беларускіх установах адукацыі, расказаў кіраўнік профільнага міністэрства Андрэй Іванец у эфіры тэлеканала «Беларусь-1». Згодна з новай школьнай праграмай, замест 2 паўнацэнных урокаў фізічнай культуры і аднаго гульнявога урока будуць 3 паўнацэнныя урокі. Акрамя таго, нарматывы па фізічнай культуры ва ўніверсітэтах прыведзены ў адпаведнасць з патрабаваннямі на воінскай службе. Гэта дакладны паказчык таго, якімі базавымі навыкамі і ўменнямі павінны валодаць студэнты, подкрэсліў Андрэй Іванец. Квота на бяспошліны ўвоз электрамабіляў фізічнымі асобамі вычарпана, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. Цяпер пры дэкларыраванні машыны неабходна выплачваць пошліну ў памеры 15% ад яе кошту. Вычэрпванне квоты не распаўсюджваецца на ўвоз электрамабіляў з даты выпуску, якіх прайшло не менш за 5 гадоў. У такім выпадку прадугледжана вызваленне ад падатку на дабаўленую вартасць. На трасе Мінск-Гродна з'явілася спецыяльная сістэма, якая папярэджвае вадзіцеляў аб дзікіх жывёлах. Камеры адсочваюць абстаноўку ў рэжыме рэальнага часу. Пры набліжэнні жывёлы да праезнай часткі для вадзіцеляў загараецца адпаведны жоўты знак, а на электронным табло з'яўляецца папярэджанне аб небяспецы. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 14-20. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы плюс 16-18, облачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня, 33-й дзень беларускага пісьменства, прымаюць Касцюковічы. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Глядзіце канцэрты 5 верасня ў эфіры «Беларусь-3». Цырымонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Цырымонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
3: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Грозная. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды, у гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця. Вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Стаяў выдатны сонечны дзень. Настрой быў адпаведны. І здавалася, што ніхто і нішто не можа яго сапсаваць, як адбылося самае балючае і непрыемнае. Спяшаючыся з аднаго пакою ў другі, я невядома якім чынам з усяго разбегу стукнулася пальцем нагі аб вугал сцяны. Сказаць, што было балюча, недастаткова. Роў параненага маманта перапалохаў усю шматпавярхоўку. Тым больш, што панелька выдатна праводзіць гукі, што дазваляе цудоўна арыентавацца ў раскладзе дня суседзяў. І вось тут я з жудасным лямантам не магу стрымацца, на адной назе неяк даскокваю да кухні, хапаю штосьці холодная и шукаю, где притулиться. З вачей от болю слезы фонтаном. Ну, а я с допомогой моцнага слаўца, каб себе подтрымать, а что, здараецца такое, что я не человек, выказываю всему сусвету ўсю незадаволенасць ситуации. И так атрымліваецца, хоть и без тренировки, ладно, экспрессивно, нават не чакала. Якраз до того моменту, пакуль не зауважаю, что мой телефон набрал тренера дачки. И размова протягивается секунд 15. Гэта значыць, спецыяліст слухае мою лаянку. Ледзьве сэрца не спынілася. Націскаю на завяршэнне размовы, потым тэлефаную і кажу: «Паважаная такая-та, тут у нас здарылася нештатная сітуацыя, за якой я вельмі нелітаратурна выказвалася. Так вось, я хачу паведаміць, што гэта не з'яўляецца для нас нормай». Трэнер адзначыла, што нічога яна і не чула, і ўсё добра. І вось тут невядома чаму радавацца. Ці то таму, што сувязь была ніякасная, ці то таму, што трэнер далікатны. А выснова якая? Ніколі не губляйце самаконтроль. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння ў нашай краіне адзначаецца дзень беларускага пісьменства. Гэта 33-е па ліку свята, якое традыцыйна праходзіць у розных гарадах рэспублікі, што з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Сёлета святкаванне ладзяцца ў горадзе Касцюковічы, Магілёўскай вобласці. Выбар не выпадковы. Гэты край падарыў беларускай літаратуры такія імёны, як Аркадзь Куляшоў, Іван Чыгрынаў, Алесь Пісьмянкоў і іншыя. І таму давайце пазнаёмімся з Касцюковічамі. Гэта самы ўсходні горад Беларусі, размешчаны на рацэ Жадуньцы. Упершыню аб ім згадваецца ў летапісах з 1508 года, як аб адным са старажытных славянскіх паселішчаў племя Радзімічаў. Назва яго была ўтворана ад калектыўнай мянушкі Касцюковічы, якая азначала «нашчадкі» або «падданыя чалавека па імені Касцюк». Дарэчы, яно з'яўляецца размоўным варыянтам хрысціянскага імя Канстантін. Мястэчка Касцюковічы ўжо ў 16 стагоддзі было гандлёвым цэнтрам. Тут развіваліся рамесныя промыслы, ганчарныя, бандарныя і сталярныя. У гады даваенных пяцігодак пачала развівацца прамысловасць, якая перапрацоўвала мясцовую сыравіну. У горадзе пабудавалі льно- і цагельны заводы, пачала працаваць швейная арцель. У 2008 годзе Касцюковічы адзначылі 500-годдзе. У гонар гэтай падзеі ў цэнтры горада ўзвялі сучасную 4-павярховую гасцініцу. На тэрыторыі раёна захаваліся гістарычныя славутасці, напрыклад, фрагменты гістарычнай забудовы 19-го пачатку 20-го стагоддзя, свята Крыжаў-Здвіжанская царква і іншае. Што тычыцца вуліц горада Касцюковічы, іх назвы звязаны з гістарычнымі падзеямі, асобамі і савецкім мінулым. Ленінская – адна з галоўных у горадзе. На ёй размешчаны цэнтральны парк, дзе ў 1992 быў усталяваны памятны знак – велізарны камень у гонар 400-годдзя заснавання населенага пункта. Таксама ў горадзе ёсць вуліцы Аўхачова, Варанцова, Гарбатава, Заслонава і іншыя, якія носяць імёны герояў Вялікай Айчыннай вайны. Так, напрыклад, плошча Маргелава носіць імя генерала арміі, героя Савецкага Саюза, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР, кандыдата ваенных навук Васіля Фёдаровича Маргелава. Вуліца Зіньковіча названа ў гонар героя Савецкага Саюза, генерал-майора танкавых войскаў Мітрафана Івановича Зіньковіча. Гэта адна з самых вялікіх вуліц горада, а на алеі герояў усталяваны яго бюст. Незвычайныя назвы ў вуліц Юнацкая, Мядзведаўка, Навасёлаў, пасёлак Рэтранслятар, Энтузіястаў, Алімпійская, Кулігаеўка. Дарэчы, апошняя названа так у гонар вёскі, якая некалі там знаходзілася. У 19 стагоддзі на гэтай тэрыторыі размяшчаўся маёнтак нашчадка польскіх шляхцічаў Дмітры Афанасьевіча Бонч-Бруєвіча. І хоць вёска Кулігаеўка знікла з карт, мясцовыя жыхары і цяпер часам называюць гэтае ўзвышша па-старому. А якія незвычайныя назвы захаваліся ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца». Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 14-20. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. Ва ўсіх абласных цэнтрах воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя часовы дождж. У сталіцы плюс 16-18, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Клімат і надвор'е на зямлі шмат у чым залежаць ад стану двух феноменаў Эль-Ніньо і Ла-Нінья. У перакладзе з іспанскай хлопчык і дзяўчынка. Першы звязаны з рэзкім пацяпленнем вады ў экватарыяльнай частцы Ціхага акіяна, а другі з яе астуджэннем. Як паведамляюць спецыялісты сусветнай метэаралагічнай арганізацыі, у бліжэйшыя месяцы прыродная з'ява Эль-Ніньо значна ўзмоцніцца, што павысіць рызыку ўзнікнення экстрэмальнай спякоты, засух і паводак у розных рэгіёнах планеты. Свайго піка з'ява дасягне напрыканцы года. Адзначаецца, што 2026 яшчэ можа стаць самым цёплым годам за ўсю гісторыю метэаназіранняў. 6 верасня па народным календары дзень Яўціхія Ціхага. Нягледзячы на знешні спакой і камфортнае восеньскае надвор'е, перыяд лічыўся небяспечным. Людзі верылі, што ў лесе лёгка сустрэць нячысціка ці згубіцца, самастойна ў гушчар не хадзілі. Нашы продкі верылі, калі на вуліцы было спакойнае надвор'е без ветру і дажджу, восень будзе сухая. Дождж на Яўціхія лічыўся дрэнным знакам, надвор'е да канца верасня будзе сырым і пахмурным. Туман раніцай да ясных і сонечных дзён. Журавлі ляцяць на поўдзень, зіма прыйдзе рана. Лісце на бярозе жаўцее, хутка стукнуць маразы.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 14-20. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы плюс 16-18, воблачнае з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Сем навін за 7 хвілін. Толькі карысная інфармацыя, без лішніх слоў. Слухайце ў суботу а 20:00 на радыё «Сталіца». Будзьце ў курсе галоўнага.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полдень, у студии Виктория Урбанович, витаю. Унутраныя войскі і Міністэрства ўнутраных справ працягваюць маштабныя мабілізацыйныя мерапрыемствы і раптоўная праверка баявой гатоўнасці праходзіць пад кіраўніцтвам Дзяржсакратарыята Савета бяспекі па даручэнні прэзідэнта. Ваеннаабавязаныя ўжо адпрацавалі тактыку перамяшчэння малымі групамі на полі бою і стральбу з розных палажэнняў. Далей у рэзервістаў інтэнсіўны курс па агнявой падрыхтоўцы. Галоўная мэта праверкі – прааналізаваць, як у падраздзяленнях укараняецца опыт сучасных военных конфликтов и выкарыстоўваюцца нестандартные методы супрадзення гибридным пагрозам. Мінскі паўмарафон 2026 і першыя пераможцы завяршыўся забег спаборніцкай праграмы на дыстанцыі 10 кіламетраў. Лепшы вынік у мужчын – беларус Артём Барабаншчыкаў 30 хвілін і 52 секунды. Другі на п'едэстале – Александр Шустік, трэцяе месца – Сцяпан Панчык. Вызначаны таксама пераможцы і прызёры ў самым прэстыжным відзе праграмы на дыстанцыі 21 кіламетр 97 метраў. Імі сталі бігуны з Танзаніі і Кеніі. У сувязі з правядзеннем мінскага паўмарафона ў цэнтры сталіцы абмежаваны рух на асобных участках дарог. Вадзіцеляў просяць улічваць інфармацыю загадзя выбіраць маршрут. Нагадаем, што сёння ў Мінску таксама працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці на наступных участках праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Маскоўскай, Цемеразева, Арлоўскай, Дзянісаўскай, а таксама на МКАДзе. У Гомелі ж на вуліцах Савецкай і Барыкіна, Магілёве на вуліцах Першамайская, Чаўшская шаша і Пушкінскім праспекце, а вось у Брэсце на вуліцах Піянерскай і Радужнай. Надвор'е працягвае ўносіць свае карэктывы і правілы. Работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях ліквідавалі наступствы непагадзі ў некалькіх рэгіёнах Беларусі. Па аператыўнай інфармацыі падраздзяленні аказвалі дапамогу ў Гродзенскай, Гомельскай, Віцебскай, Магілёўскай, Мінскай абласцях і Мінску. Па аператыўных звестках пацярпелых няма. Ратавальнікі працягваюць праводзіць маніторынг. Сёння ж па Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Па паўднёвым захадзе парывы ветру могуць дасягаць 20 метраў за секунду. Зараз у сталіцы плюс 16. Сёння ж у Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні, парывісты, месцамі моцны, парывісты. Тэмпература паветра плюс 14-20. У абласных цэнтрах у Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20, у сталіцы плюс 16-18, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук пагромче, потому што вакальнае шоу «Фактор Бай Дети» аб'являет о прыёме заявак. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У Беларуси 14 годин. У студии Виктория Урбанович. Витаю. Президент Беларуси Александр Лукашенко повіншаваў работнікаў ветэранаў нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці з прафесійным святам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што традыцыі, якія закладзеныя папярэднімі пакаленнямі, даюць магчымасць спецыялістам асвойваць новыя вытворчасці, удасканальваць інфраструктуру, актыўна выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі і перадавыя кампетэнцыі. Прэзідэнт падзякаваў ветэранам і работнікам галіны за аданасць любімай справе. Федерация профсоюза уручит знаковые подарунки наилепшим аграриям краины. Мини-трактори «Беларус» с причепами их отримают в опытные трактористы-машинисты из усіх регионов Беларуси. Подчас святкования областных фестивалей у працовников вёски «Дажинки». Первый пункт «Брешчина» уладальником корыстного подарунка стал Владимир Гарбар, який уже больше за 40 годов працует в господарках Столинского района. Усяго ж подчас сёлетнюю борщной кампании профсоюза означили больше за 12 тысяч удельников жнива. Супрацоўнікі наркаканттролю управлення ўнутраных справ Гродзеншчыны сумесна з калегамі з дэпартамента аховы здароўя выявілі ачахвы вырастання дзікарослых канопля ў Гродзенскім раёне. Ачагі забаронена і да культывавання расліны выяўлены на полі, якое належыць адной сельгасарганізацый. З дапамогай сацыяльнай тэхнікі плантацыя плошчай амаль 2 гектары ліквідавана. Агульная маса знішчаных раслін перавысіла 30 тонн. О фактах выявления наркозмяшчальных раслин у милицию просят поведомлять по телефоне 112 або у чат-бот Министерства внутренних справ. Мы заўсёды побач. Відэаблогеры з Китая павандруюць па Беларусі. Нацыянальнае агенцтва па турызме дапаможа міжнародным гасцям пазнаёміцца з краінай. Мерапрыемства стартуе 7 верасня. У спісе гасцей блогеры са шматмільённай аўдыторыяй. Менавіта праз іх Беларусь разлічвае эфектыўна прадставіць свой турыстычны патэнцыял. Для кітайскіх блогераў падрыхтавалі насычную праграму, якая можа стаць асновай новага турыстычнага прадукта. Зараз у сталіцы плюс 16 па інфармацыі Белгідрамету. Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе рэспублікі пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература будзе максімальная днём 15-22. У абласных цэнтрах 17-19, гэта ў Віцебску і Магілёве, у Гомелі і Гродна 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы сёння чакаецца плюс 16-18, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Сем навін за 7 хвілін. Толькі карысная інфармацыя, без лішніх слоў. Слухайце ў суботу а 20-й на радыё «Сталіца». Будзьце ў курсе галоўнага.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Total Abandon, Australia 99. Двайны канцэртны альбом хард-рок гурта Deep Purple, запісаны ў Мельбурн-парку ў аўстралійскім Мельбурне 20 красавіка 1999 года. Альбом выйшаў у верасні 99 і прадаваўся толькі ў Аўстраліі. А з 12 кастрычніка таго ж года яго можна было замовіць па пошце ў Еўропе, але крыху пазней ён з'явіўся і ў музычных крамах. У США альбом выйшаў толькі ў 2012 годзе, і ў адрозненні ад першых рэлізаў, якія выдаваліся на двух дысках, у гэтым выданні ён быў прадстаўлены на адным. Давайте сёння разам зазірнём на той драйвовы і па-сапраўднаму рокавы канцэрт.

якога быў выраблены ў форме лагатыпа Deep Purple. А па продажах дыск атрымаў платынавы статус. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: столица.бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыёсталіца.
3: У сталіцы 15 гадзін, у студыі Вікторыя Урбановіч, вітаю. Ініцыятывы беларускіх парламентарыяў гучаць на палях 12-й глабальнай канферэнцыі маладых парламентарыяў, якая праходзіць ва Узбекістане. У Самарканде сабраліся прадстаўнікі законадаўчых органаў і маладзёжных парламенцкіх структур з больш як 70 краін. Удзел беларускай дэлегацыі ў канферэнцыі магчымасць дэманстраваць нацыянальны вопыт і падыходы да развіцця маладзёжнага парламентарызму, а таксама маладзёжнага вымярэння еўразійскай хартыі разнастайнасці і шмат паля 21-го стагоддзя, якая была агучана прэзідэнтам Беларусі ў 2023 годзе ў рамках Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы. Ад розных відаў малака да сучасных ліфтаў і кабельнай прадукцыі Беларусь прапанавала шырокі асартымент тавараў і распрацовак на форуме «Арменія Экспо» ў Ерэване. 25-я выстава сабрала каля 200 удзельнікаў з Арменіі, Ірана, Грузіі, Кітая, краіны СНД, Еўропы і Блізкага ўсходу. Беларусь удзельнічае не першы раз. Сёлета экспазіцыя «Мейтын Беларусь» аб'яднала 7 айчынных флагманаў. Асаблівая ўвага харчаванню на стэндах мясная і малочная прадукцыя, паўфабрыкаты. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 200 паведамленняў, асаблівая ўвага званкам тэлефонных аферыстаў. Дзякуючы аператыўнасці супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і пільнасці грамадзян, пераважная большасць злачынстваў папярэджана. Зарэгістравана 10 злачынстваў, якія ўчынены з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Лідзіруюць вішынг ад імя службовых асоб, гэта тэлефонныя махлярствы і купля тавараў у інтэрнэце. Затым ідуць крадзяжы з выкарыстаннем сацыяльных сетак і гандаль на фінансавых біржах. Нагадваем, будьце пільнымі. Беларускія спартсменкі сталі бронзавымі прызёрамі ў васьмёрцы на чэмпіянаце Еўропы па акадэмічным веславанні сярод моладзі да 23 гадоў у Польшы. Нашы суайчынніцы абышлі васьмёркі з Польшы, Германіі, Ірландыі. Два верхнія радкі, золата і серабро, занялі прадстаўніцы Румыніі і Італіі. Зараз у сталіцы плюс 14. Па інфармацыі Белгідрамета ў Беларусі 7 верасня чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі. Па паўночным усходзе рэспублікі пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 5-10, максімальная днём плюс 15-22. У абласных цэнтрах Віцебску і Махілёве 17-19, Гомелі і Гродна 18-20, Брэсце 20-22. У сталіцы ноччу плюс 7-9, удзень плюс 18-20. Пераменная воблачнасць без ападкаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 16 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Трафяная промысловасць Беларусі, новыя праекты з Кітаем і курс на 2 мільёны тонн. Сёння работнікі нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці краіны адзначаюць прафесійнае свята. Віншаванне прадстаўнікам і ветэранам галіны накіраваў Александр Лукашэнка. Яшчэ адзін напрамак, які ў цэнтры ўвагі спецыялістаў, трафяныя грунты. Яны неабходныя для аграпрамысловага комплексу. Так адно з найноўшых прадпрыемстваў галіны знаходзіцца ў Крупскім раёне. Дадам, што ў цэлым беларускія трафяныя грунты сёння актыўна экспартуюцца, асабліва ў Кітай. У Кыргызстане сёння завяршаюцца сусветныя гульні качэўнікаў. Увечары на іпадроме Чалпон-Аты запланаваны вялікі канцэрт і фейерверк. Цырымонія падтрымання абяцае быць не менш яскравай, чым сам этнафестываль, які аб'яднаў больш за 3000 атлетаў са 113 краін. Нагадаем, на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця маштабнага форуму прысутнічаў прэзідэнт Беларусі у час рабочага візіту ў Кыргызстан. Свята атрымалася па-сапраўднаму яркім, а для нашай зборнай яшчэ і медальным. Беларускія атлеты вернуцца дадому з узнагародамі – серабром у самба і бронзай у армрэслінгу. Яшчэ двое нашых хлопцаў спыніліся літаральна за крок ад п'едэстала. За суткі ў лясах Віцебшчыны ратавальнікі знайшлі чацвярых грыбнікоў, якія не змаглі самастойна выйсці з лесу. Па ўсіх выпадках на гэты раз сувязь з тымі, хто згубіўся, падтрымлівалася па тэлефоне. Усе яны былі вывезены з лесу спецыялістамі. Медыцынская дапамога не спатрэбілася. Нагадваем, што пры паходзе ў лес неабходна паклапаціцца пра зараджаны мабільны тэлефон, а таксама запас пітной вады і ежы. Сёння па ўсёй краіне нестабільныя ўмовы надвор'я. У дзяржаўтаінспекцыі нагадваюць вадзіцелям выбіраць бяспечную хуткасць руху, адмовіцца ад небяспечных манёўраў. Нагадваем, што супрацоўнікі дарожнай патрульнай службы адпрацоўваюць аўтадарогі рэспубліканскага і мясцовага значэння для спынення грубых парушэнняў правілаў дарожнага руху, як вадзіцелямі, так і пешаходамі, веласіпедыстамі, карыстальнікамі сродкаў персанальнай мабільнасці. Зараз у сталіцы плюс 16. Па інфармацыі Белгідрамета, ў Беларусі заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе рэспублікі пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 5-10, максімальная днём плюс 15-22. У абласных цэнтрах Віцебску і Магілёве 17-19. Гомелі, Гродна 18-20, Брэсце плюс 20-22. У сталіцы ноччу плюс 7-9, у дзень плюс 18-20. Пераменная воблачнасць без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння ў нашай краіне адзначаецца дзень беларускага пісьменства. Гэта 33-е па ліку свята, якое традыцыйна праходзіць у розных гарадах рэспублікі, што з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Сёлета святкаванне ладзяцца ў горадзе Касцюковічы, Магілёўскай вобласці. Выбар не выпадковы. Гэты край падарыў беларускай літаратуры такія імёны, як Аркадзь Куляшоў, Іван Чыгрынаў, Алесь Пісьмянкоў і іншыя. І таму давайте пазнаёмімся з Касцюковічамі. Гэта самы ўсходні горад Беларусі, размешчаны на рацэ Жадуньцы. Упершыню аб ім згадваецца ў летапісах з 1508 года, як аб адным са старажытных славянскіх паселішчаў племя Радзімічаў. Назва яго была ўтворана ад калектыўнай мянушкі Касцюковічы, якая азначала «нашчадкі» або «падданыя чалавека па імень Касцюк». Дарэчы, яно з'яўляецца размоўным варыянтам хрысціянскага імя Канстантін. Мястэчка Касцюковічы ўжо ў 16 стагоддзі было гандлёвым цэнтрам. Тут развіваліся рамесныя промыслы, ганчарныя, бандарныя і сталярныя. У гады даваенных пяцігодак пачала развівацца прамысловасць, якая перапрацоўвала мясцовую сыравіну. У горадзе пабудавалі льно- і цагельны заводы, пачала працаваць швейная арцель. У 2008 годзе Касцюковічы адзначылі 500-годдзе. У гонар гэтай падзеі ў цэнтры горада ўзвялі сучасную 4-павярховую гасцініцу. На тэрыторыі раёна захаваліся гістарычныя славутасці, напрыклад, фрагменты гістарычнай забудовы 19-го пачатку 20-го стагоддзя, свята Крыжаў-Здвіжанская царква і іншае. Што тычыцца вуліц горада Касцюковічы, іх назвы звязаны з гістарычнымі падзеямі, асобамі і савецкім мінулым. Ленінская – адна з галоўных у горадзе. На ёй размешчаны цэнтральны парк, дзе ў 1992 быў усталяваны памятны знак – велізарны камень у гонар 400-годдзя заснавання населенага пункта. Таксама ў горадзе ёсць вуліцы Аўхачова, Варанцова, Гарбатава, Заслонава і іншыя, якія носяць імёны герояў Вялікай Айчыннай вайны. Так, напрыклад, плошча Маргелава носіць імя генерала арміі, героя Савецкага Саюза, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР, кандыдата ваенных навук Васіля Фёдаровича Маргелава. Вуліца Зіньковіча названа ў гонар героя Савецкага Саюза, генерал-майора танкавых войскаў Мітрафана Івановича Зіньковіча. Гэта адна з самых вялікіх вуліц горада, а на алеі герояў усталяваны яго бюст. Незвычайныя назвы ў вуліц Юнацкая, Мядзведаўка, Навасёлаў, пасёлак Рэтранслятар, Энтузіястаў, Алімпійская, Кулігаеўка. Дарэчы, апошняя названа так у гонар вёскі, якая некалі там знаходзілася. У 19 стагоддзі на гэтай тэрыторыі размяшчаўся маёнтак нашчадка польскіх шляхцічаў Дмітры Афанасьевіча Бонч-Бруєвіча. І хоць вёска Кулігаеўка знікла з карт, мясцовыя жыхары і цяпер часам называюць гэтае ўзвышша па-старому. А якія незвычайныя назвы захаваліся ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца». Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Тактика спеціальнае вучэнне разведвальных падраздзяленняў сіл спецыяльных аперацый узброеных сіл Беларусі і дэсантна-штурмавых войскаў узброеных сіл Казахстана. Лясное брацтва 2026 прайшло на палігоне Брэскі. Яно накіравана на ўдасканаленне сумесных дзеянняў падраздзяленняў пры выкананні разведвальных задач, павышэнне ўзроўню аператыўнай сумяшчальнасці, адпрацоўку навыкаў прымянення узбраення і ваеннай тэхнікі, а таксама абмен вопытам паміж ваеннай служачымі Беларусі і Казахстана па пытаннях арганізацыі вядзення разведкі. У Віцебскім раёне следчыя ўстанаўліваюць абставіны гібелі рыбака ад удару токам. Сёння днём 49-гадовы мясцовы жыхар лавіў рыбу ў вадаёме паблізу вёскі Хайсы Віцебскага раёна. Мужчына закрануў снасцю правады лініі электраперадачы, атрымаў удар токам, ад атрыманых траўм ён памёр. У ходзе агляду ўстаноўлена, што паблізу ад месца лоўлі быў устаноўлены знак, які папярэджвае аб небяспецы высакавольтнай лініі электраперадачы. Папярэджваем вас, што неабходна быць уважлівымі і пільнымі, а таксама выконваць правілы бяспекі. Сталі вядомыя пераможцы на ўсіх дыстанцыях мінскага паўмарафона. Вялікае свята спорту аб'яднала каля 30 тысяч спартсменаў 40 краін. Першым стартаваў забег на 10 кіламетраў. Беларус Арцём Барабаншчыкаў справіўся лепш за іншых. Самая прэстыжная частка праграмы пераадолена галоўнай дыстанцыі на 21 кіламетр. Перамогу ў гэтым найскладнейшым элітным забегу сярод мужчын атрымаў прадстаўнік Танзаніі. Трэця асноўная дысцыпліна на 5 кіламетраў завяршылася трыумфам Дмітрыя Іваненкі. Дзяржаўтаінспекцыя Мінска будзе ўзмоцнена правяраць таксі. Прафілактыка, якая пачалася сёння і працягнецца па 15 верасня. Заклікана знізіць аварыйнасць на дарогах і пракантраляваць выкананне патрабаванняў законадаўства вадзіцелямі папулярных сервісаў. Паводле даных Дзяржаўтаінспекцыі, перавозчыкі гэтых таксі за 7 месяцаў 2021 учынілі больш як 4 тысячы парушэнняў. Дзяржаўтаінспекцыя выявіла 20 водителей у стане опьянения, 50 не имели права кировать транспортными сродками, 8 учинили ДТЗ, у яких 9 человек отримали травмы. Надвор'е зараз у сталіцы плюс 16, па інфармацыі Белгідрамета ў Беларусі. 7 верасня чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе рэспублікі пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 5-10, максімальная днём плюс 15-22. У абласных цэнтрах Віцебскую Магілёвскую, Лёве 17-19, Гомелі Гродна 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ноччу плюс 7-9, у дзень 18-20. Пераменная воблачнасць без ападкаў.
2: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Радио Столица. Кропка Бай. Новіни, анонси, плейліст, опитання, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.ua

0: Радио «Столица».
1: Але ў музычным плане ранейшы Мьюз ладна падрэтушаваны і прычэсаны, чутны на альбоме «Black Holes and Revelation» толькі ў кампазіцыі «City of Delusion». Многія прыхільнікі ранней творчасці казалі, што на гэтай пласцінцы знікла экспрэсіўная манера выканання. Ніводнага разу Мэтью Беламі не паказаў нам свой незабыўны фальцет, а стылістычная альтэрнатыва ўсё больш сыходзіць у фармат «Album Written Radio». І месцамі мы чуем не што іншае, як диска, як у той же Supermassive Black Hole. Песня Starlight нечакана нагадала YouTube, ну а згаданая Supermassive Black Hole Прынца.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Альбом «Black Holes and Revelations» вийшов 3 липня 2006 года і одразу став комерційним проривом. У перший тиждень продали більше за 100 тисяч копій. Ён узначалі у британські чарти і упершыню трапіў у топ-10 у США. Гэта быў важны крок для выхаду «Мьюз» на американський рынок. Дарэчы, па словах Беламі, чорныя дзіркі – гэта менш вядомыя раёны уяўлення, з якіх нараджаюцца песні, а адкрыцці – асабістыя прасвятленні і разважанне прыроды чалавека.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Даволі цікавыя апошнія музычныя вынаходкі на альбоме Black Holes and Revelations. Напрыклад, у City of Delusion і Hoodoo Bellamy ў чарговы раз дэманструе свой іспанскі стыль ігры на акустычнай гітары. Гэтыя нумары гурт запісаў у суправаджэнні аркестра, аднак ніякай здрады дала тут і не пахне. Так з аркестрам даўно ўжо ніхто не працаваў. Вянчае праграму шалёная хэві-дыска Night of Sedania з храпам баявых коней, грукатам базук і стрэламі з бластараў у звязцы. Час працягвае спрасоўвацца. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Зараз у сталіцы плюс 16. Па інфармацыі Белгідрамета, у Беларусі 7 верасня чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе рэспублікі пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 5-10, максімальная днём плюс 15-22. У абласных цэнтрах Віцебску і Магілёве 17-19, Гомелі і Гродна 18-20, Брэсце 20-22. У сталіцы ноччу плюс 7-9, у дзень плюс 18-20. Пераменная воблачнасць без ападкаў. Сёння краіна была пад уплывам франтоў са Скандынавіі, таму прайшлі дажджы з навальніцамі, а па паўднёвым захадзе, уключаючы Брэсцкую вобласць, аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага паўночна-заходняга ветру з парывамі да 15-20 метраў за секунду. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях ліквідавала наступствы непагадзі ў Беларусі. Раней на большай частцы тэрыторыі краіны назіралася ўзмацненне заходняга ветра. Непагадзь стала прычынай пашкоджання ліній сувязей і электраперадачы, парушэнне электразабеспячэння ў шэрагу населеных пунктаў, абвальванне слабоўмацаваных канструкцый, а таксама падзенне дрэў. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях нагадваюць, пры непагадзі рэкамендуецца прыбіраць рэчы з балконаў і двароў, паркаваць аўтамабілі ў далечыні ад дрэў, а на вуліцы абыходзяць лініі электраперадачы, кісткія будынкі і пазбягаць знаходжання каля дрэў. Маніторынг абстаноўкі працягваецца. З 5 верасня ў Беларусі адкрыўся сезон палявання на рапчыка і шэрую курапатку, які працягнецца па 13 снежня гэтага года. Паляваць на гэтых птушак дазваляецца ў светлы час сутак без абмежаванняў па ўзросце з выкарыстаннем гладкаствольнай зброі сабак ці лоўчых птушак. Нашы продкі верылі, што гэты дзень патрэбна праводзіць у коле сям'і. У народзе 6 верасня адзначалі дзень Яўціхія Ціхага. Лічылася, што ў гэты дзень усталёвалася камфортнае восеньскае надвор'е без навальніцы праліўных дажджоў, але нягледзячы на знешні спакой, перыяд лічыўся небяспечным. Людзі верылі, што ў лясах лёгка заблудзіцца, а таму ў адзіночку не хадзілі. Акрамя таго, уважліва прыглядаліся да неба, дрэў і птушак, каб прадказаць, якімі будуць восень і зіма. Чарада журавлёў ляцела на поўдзень, зіма прыйдзе рана. Калі лісце на бярозе мяняе колер на жоўты, маразы наступяць хутчэй звычайнага, а дождж лічыўся дрэнным знакам. Надвор'е да канца верасня будзе сырым і пахмурным.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американский рок-бард Брус Спрингстин заўсёды спяваў у сваіх песнях пра дарогі, працоўны клас і сапраўдную амерыканскую глыбінку. Яго рэальны аўтамабільны выбар поўнасцю адпавядае гэтай атмасферы. Адным з самых любімых і надзейных паўсядзённых аўтамабіляў Спрингстіна ў эпоху станаўлення яго кар'еры быў класічны амерыканскі пікап Ford F-100. Машына была абсталявана цягавітым і магутным рухавіком V8, які дапамагаў Брусу ў быце. Сам музыкант у сваіх мемуарах згадваў, што выкарыстоўваў гэты пікап як паўсядзённы транспарт. Зімой Спрынгстін спецыяльна нагружаў кузаў свайго Форда цяжкімі стваламі дрэў і калодамі, каб павялічыць вагу задняй восі і мець нармальнае шчапленне на заснежаных і абледзянелых дарогах падчас паездак на студыю. Слухаем магутны дарожны гімн «Брус Спрынгстін, Streets of Philadelphia».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии Виктория Урбанович, витаю. Беларусь ахучыла сваю пазіцыю ў Самарканде падчас 12-й глабальнай канферэнцыі маладых парламентарыяў міжпарламенцкага саюза. Канферэнцыя аб'яднала каля 300 удзельнікаў з розных краін. На палях канферэнцыі беларуская дэлегацыя прадставіла свае напрацоўкі. У цэнтры ўвагі механізмы прыцягнення і зацікаўленасці грамадзян да грамадска-палітычнага жыцця, развіццё лідарскіх кампетэнцый, падрыхтоўка новага пакалення парламентарыяў і стварэнне магчымасцей для рэалізацыі молодежных инициатив. 165 тысяч тонн сельгаспрадукции планируют закласти белорусские аграрии у стабилизационный фонд краины. Завершением уборки збожевых и зернебобовых культур удастся полностью выполнить держзаказ по харчовым збожжи. Не будет проблем и с закладкой на межсезонный период огороднины и садовины. Добрый урожай бульбы и яблока гарантует до наступного сезона поставку у гандлевой сетки. Гран-пры 20-го міжнароднага экалагічнага тэлефестывалю атрымаў фільм мінскіх дакументалістаў. 300 работ, 27 фіналістаў, міжнароднае журы. У Ніжнім Новгарадзе завяршыўся тэлевізійны фестываль «Тэрыторыя заўтра», які аб'яднаў стваральнікаў экалагічнага кіно з 15 краін блізкага і далёкага замежжа. Уладальнікам гран-пры тэлефестывалю «Вялікай крыштальнай кроплі» стаў фільм «Эфект чарацянкі» мінскай студыі. Гэта дэталёвае пранікнутасць апавяданне пра намаганне навукоўцаў з Беларусі і іншых краін Еўропы па захаванні чырванакніжнага выгляду вонкава нічым не прывабнай, але ўнікальнай пеўчай птушкі, якая валодае дарам паўтараць гукі іншых крылатых насельнікаў палёў і балот. Сёння па ўсёй краіне нестабільныя ўмовы надвор'я. У дзяржаўтаінспекцыі нагадваюць вадзіцелям выбіраць бяспечную хуткасць руху, адмовіцца ад небяспечных манеўраў. Нагадваем, што супрацоўнікі дарожна-патрульнай службы адпрацоўваюць аўтадарогі рэспубліканскага і мясцовага значэння для спынення грубых парушэнняў правілаў дарожнага руху, як вадзіцелямі, так і пешаходамі, веласіпедыстамі і карыстальнікамі сродкаў персанальнай мабільнасці. По інфармацыі Белгідрамета, у Беларусі 7 верасня чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе рэспублікі пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 5-10, максімальная днём плюс 15-22. У абласных цэнтрах Віцебскую Магілёве 17-19, Гомелі і Гродна 18-20, Брэсце 20-22. У сталіцы ноччу плюс 7-9, у дзень плюс 18-20. Пераменная воблачнасць без ападкаў.

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Total Abandon, Australia 99. Двайны канцэртны альбом хард-рок гурта Deep Purple, запісаны ў Мельбурн-парку ў аўстралійскім Мельбурне 20 красавіка 1999 года. Альбом выйшаў у верасні 99 і прадаваўся толькі ў Аўстраліі. А з 12 кастрычніка таго ж года яго можна было замовіць па пошце ў Еўропе, але крыху пазней ён з'явіўся і ў музычных крамах. У США альбом выйшаў толькі ў 2012 годзе, і ў адрозненні ад першых рэлізаў, якія выдаваліся на двух дысках, у гэтым выданні ён быў прадстаўлены на адным. Давайте сёння разам зазірнём на той драйвовы і па-сапраўднаму рокавы канцэрт.

У австралійскім калекцыйным выданні да альбома прыкладаліся два сінглы: «Smoke on the Water» з дыскам, выразаным у форме австралійскага кантынента, і «Black Knight», дыск якога быў выраблены ў форме лагатыпа Deep Purple. А па продажах дыск атрымаў платынавы статус. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Мастацкі вобраз Мэрліна Мэнсона з яго яркім макіяжам і тэатральнымі шокавымі шоу не ўзнік з ніадкуль. Яго карані залягаюць глыбока ў дзяцінстве музыканта. Брайан Уорнер, сапраўднае імя Мэнсона, быў заўзятым фанатам легендарнага глэм-рок гурта «Кіс». Ён афіцыйны ўладальнік карткі ўдзельніка клуба фанатаў калектыву знакамітай «Кіс Армі». Больш за тое, у 1979 годзе ва ўзросце 10 гадоў бацька ўпершыню прывёў яго на жывы канцэрт «Кіс», дзе маленькі Брайан нават быў сфатаграфаваны ў поўным сцэнічным грыме ў стылі барабаншчыка Пітера Крыса. Гэта дзіцячы архіўны факт, і фотаздымкі афіцыйна апісаны ў яго аўтабіяграфіі і пацверджаны біёграфамі музыканта як галоўны ранні штуршок да яго будучага сцэнічнага пераўвасаблення. Слухаем класіку ад Мэрліна Мэнсона «Personal Jesus».